pe noi. E de ziua în ana adân și ultima vida de săvă disastră. Hua nechaim da kiasson da jeder fragt, wer ist es und wie hast du?